0: Ladies, good morning.
1: Lunchdag til en god brus.
2: Jo takk.
1: Bætt nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk og kjøpes. Gå legg dekkskift av venstre.fo eller ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.

dekkene skiftast. Tja vensel, fætter 20% i avslottere til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få en lektøy til dekkskiftet av vensel.fo etter ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for tiden.

0: gåan pris?
1: Jo takk.
0: Bætt nå får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk og kjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 4500. Venstre, vi klarer deg for det.
2: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tjennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge jola mat på heimvi. Bøylek av brantan.fo eller ring 3252 00. Vi suttjast av holde branta.
3: Høyre FM 8 av 3,5 kommer nå til av Høanes.

0: velkommen til Bedre Høy.
1: Her var det nødt arbeidskleier. Vi til norsk om på ta vel omtakt av mestje Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av 76 76 76. Norsk.

0: Og i dag klokka 15.30 ser jeg meg fra tve måneder stund. Vi er 8-trus over streimer av Svenkaskere og HPAP og i Gundadelle. Lursta av FM1, Tutt Fobbesradio.
1: Områdens er samstarvi, Nes kommuno, RND, Tørsjana kommun
2: og Gulleklokker.
3: Ja, Gulleveit.
2: Ja, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
0: Visste du at Dekservice og Ennig Gøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-00 og Bøylektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Ennig gøtta 3 av Rydvigshalsen.

0: Kom til Kvikservice Chavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Vi legger tog av venstre.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.
1: Vinner med sand 2026, med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette følger største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av servører og tjener seg fra, nedverker og styrker deg av støve av marsneiden. Trykker deg kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av sporeninger, setter deg seg i samband med dere om hans heimassøkere, et la telefon 255 255. Vinnermessan 2026, og i Storhøttene ved Kjattner.
2: Og i dag klokka 15.30 ser jeg et mætt fra 2 måneder stund. Vi er 8 trusk over streimer og svenkaskere, og

0: Sigurd Oddsson.
1: Visste du at Deck Service og Endingøte 3 og Rytebogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyrre parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekk Service. Enda gøtta trøy og rydvingsholdsen.
2: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-holdsrush 24 06, så får jeg vidt til verska. 4-holdsrush 24 06. Velkommen til Betriheim.

0: I kvöld, klokken 18.30, presser kvinner til HPK sammen i finalen i Løkmannsteipet. F1 Sjølvandja Torsfølle og sender beinleis fra Disney. Lorsdag av FM1, Tutt Fåbadsradio.
1: Omrønnsen samstår vi. Sorar Sperkassa, RND, Njord og Norrar Sperkassa.
2: Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.

0: weather.
1: Spær tog jo penger hvis Nildar er bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jøn, og heve nekk hver fire måneder. Det er bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er skjer og innfølt av bruka, eller gjør ødlom føreskom vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi tar hjemme oss inn av jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør oss en tilbudspleie av Jysk FH hverje vik. Vi tar åpen mann der leier der fra Tutsit Lager. Jysk, et godt tilbud.
2: Lisa tøyen vørbil til Vensel. Leida tu etter en avlidende arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vi tar tve tilbå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
3: Skulle du köpa några gardiner?
4: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama och kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe till för en samlig pris.
4: Varst du kväll? Tack, Jerry.
3: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
5: Tumol hevur høgpunna, turra hú, ella vøtta krampar, blanda happy hydrate við vatni, njót friska smakkin og føl mónin.
6: Skulu høgna skiftast, seti so í samband við gulluklokkar. Vit ráðja at her feyr. Tú kas eistu søgja urvalokkara á gulle.fo. Gulluklokkar. Tofta jack 2, gulle white.

0: Heimsins beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver fruttjøkvalg og live tøvnlager vørst leierkvalg. Irish Pop.
1: Vinnemessan 2026 blir 19. og 20. oktober og I storhøttene ved Kjattner. Hette er førre største vinnemessa, og I fjør var 6500

0: Vartarnuch arbeidsleir. Olje klær, tryktan tekvar, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk. Så støkken av gulvet kjent norsk av Karla Magnus arbeid 8, etter ring 26, 63, 26. Norsk.
1: To all fagra land med drungar her.
2: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att sitta här för packan så det ser du för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene fikk du beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætter for å kjenne noen telle, og jeg kom til alle sosialistene, grunnspillene og nekvannene. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer du av events.fo.
3: Flaksekundi.

0: Mangler der lampe til køkken, stovna, gongjna, veirumme, kamera, garasjna, etter til kjattelen? Vi byggjebjone har vi størst urval av lampen, just til tøyntørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, to-to-ord. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.
1: Milano, her Italia byrger. Njot sommeri og Italia og flygg beinleis ur fyrjo via Atlantic Airways. Sølan til Milano byrger. Einvegis ferasegel ur 1458 kroner. Kjøp ferna nu av Atlantic.fo.
2: Det jola med vorin. Jola bor og holde branta. Hald jola vastna og holde branta. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Boilek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å boilekja jola mat med heimvin. Boilek av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av.

0: I kvöld, klokken 18.30, bresta kvinnar til HP og KS saman i finalen i Lekmannsteipet. F1 er sjálfandi á Tórsvelli og sender beinleis fra Disney. Lusta á FM1, tutt fotballsradio.
1: Omrandsen samstarvi, Sura Sperkassa, RND, Njord og Norra Sperkassa.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO hverdag vik. Vi tager op med der lærer dig fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penger, hvis nilt der i bøkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir, og have en nekvar fyrir måneder. Det er bøylet at kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfald at bruka, eller gjør ødlom føreskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme søgna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidar.
1: Visste du at Vensel hever plateverste, og vi omvælder ødl bilmester, Bakkverkstedet teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
3: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattaner, Timpervindu, trealuvindu, altanhurar eller sjåturar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstasa veidaren blir alt til til gulluglugur. Gulluglugur. Tofta Jack 2, Gulluglugur.

0: Hva vil jeg si, Torbjørn?
1: Nei, altså, det er ikke om samregninger. Så er det svare pastor som møter opp hvordan mener bor, og så samregner man om å lete han akkurat enda veien og akkurat andre veien. Og det var just en avtale i Sønnerer Tøy, som hevde noen øye store avmarsinger. Det er også når vi i Årekjøtten, som er altså Sønner Sten, er ganske særlig stjørende vindjøsene i Vindja Tøy. Og Bregnarsen er bare at han tar øyne for just en avtale, en eller annen semjo, for å ha tøtjen så igjen, ganske anker løy til brøyden i verden så igjen, så er det øye trobult at brøyden er atter, om så er at du ikke er også er gjeve i rombor i atter. Og i stad vi øyla løytel i mån til ES-fellesskapen. Det var ikke sånn at det var 100 millioner bygge på ES, men det var flere hundre. Og vi sitter i 55 folk, og pastene ble gledelig avgjavner. Øysene vi framløsle og annet til er sitt og tås om. Tui trygg vi nok at det en pastor av avgjørelsen som vi da var. Vi da var forlutti at samråas vi. Vi fyrir jeg flyt at han sottmannen som ble gjørt ur sinne her tui ta i valgt og stand utan for fellesmarsnæren.
0: Du held vi til hava givet det som vi til hava djeva langt på den veien og tui anki hava det som
1: han. Ja, men okkar avgjøring er tann at ta vel vi til olje stora måneder raver framlager og til er jo sjån jo anki trubla jo tja es et eg med å og til at framlager vi er til et hagri vire men problemet er eller okkar vandamal i løtning er at vi har flott og nok som jeg sier 22-23 Øysen kvart framløsler vi vikur og til akkurat han framløsler som nu ikke slipper og i jøk noen etter filtre som ligger om man atøy avtalen som det gjør ta altså vi har bare ikke noen gav ekong til den europeiske marknaden
0: Jag lukkar säga att Magnus Laxenfors som är doktor i förskolan budskap han nämnde att man kanske kunde tro ifall det som är visst tusen folk arbetar i fiskvinden nu visst vi kunde finns tusen folk kan säga att arbetet via VR viska så gav det att tro tusen arbetsplats tillsammans
2: men alltså han säger det att det var strategin som ES Det var att få åken att levera rövörna in och så skulle ES vågare arbeta rövörna. Nu tar man mig öllagat detta silt och köper ofta en silt och transmitterar mig mest det här man så sitter vid sin krucken här och den skipper silt av eller den sänder hyssar silt och drejer man så krucken runt och hickar kan sända vid smavån så ständer silt Ofta sind das Schild fanget i färisk farvann. Og jeg halte, altså, bare til lytta tinge her sier at her okkur spinnande gæld, at okkur ikke kunne sjølve framleia og vujere vitsjer a begi uppesjåfisk og laks til eit nu ES-marknaden. Og jeg kjeip ikke helt at her at okkur ikke hefa nega bjóa, okkur hefa nokkur bjóa. Fyrir a fyrsta kunne okkur bjóa hemsins besta kvalitet af fyrstu, Heimsins besta kvalitet av laxi. Herfram hevokur, vissokur, definerikun, som okur eia definerikun, så hevokur eit kjempi ötjurundan og fyrir som strategisk, og vegipolitikker, han telur meir og meir ui ES-vöpen nu etter åndene, strategisk fyrir ótrúlig áhavverdar, ikkje bare sig ES, men sjá nokon öru næsni. Omframt hea, at okkur hefa en undergrunn som ikkje hefa, okkur ikkje hefa gjør kanningar ui, og vi ikkje finnst undergrunni av mineralen, og vi ikkje finnst av olje, så jo, okkur stadvek avhåverd, det bare spurningar om okkur du å spela korsene rett. Ja. Og her har vi jo å sitera McCartney, kanadiska forsvarsmålaren, som sier det at Ja, hvis man ikke sier det vi bor i sjølver, så kan man enda mæta seg den.
1: Ja.
2: Nå vet jeg ikke om han er eget til året, eller hva det her som kommer fram, men altså, i heften vi vet her, at vi sier det sjølver vi bor i, men så enda det menyene, så vil det et med øren.
1: Arne, for året, akkurat Danmark er et øyelig avhørst dømme om hva det som hender. Altså, danskene har øyelig lyttet av

0: Her tog jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nekk hver 4 måneder. Det bøyde til å kjøtta kom I gang, kjipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vi I skiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Hørvart her nødt arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus Abreit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
2: Faksekundi. Sletcher tostan.
3: Hever du bruk for trygg og flottninge til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
4: Hei, jeg John Daniel. Sølum her, kjøp bedre heim. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltkjø som klare kjøpa. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til bedre heim.
5: Det var tærlig vinter jo. Sitter seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, etter træl, og sverar sjolvandi alt I kjøtt. Gullugluggar. Tofta check 2, du får en tjej til det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Og i dag klokka 15.30 ser vi mætt fra Tveimundistun. Vi åttu trus i bestreimur av Sengaskare og HPAP og i Gundadelle. Lursta av FM8, Tutt Fobosradio.
1: Områden sin samstarvi, Nes kommuno, RND, Tørsana kommun og Gulleklugger.
2: Ja, Gulleveit.
1: Ja, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymasøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo har du alltid åpne. Dikk med på altlo, vidvita, du doer.
1: Vinnemessan 2026 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneino. Sykje ditt kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, etter telefon 255-255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.
2: Mistral Vikskifte og i Eichene. Frutjadein og leierdein for Eichene vidt av danske Mistral Safer-engineren Kenneth Pøasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottere av danske prusene og på alt Mistral. Du har rast 30% av danske prusene. Så mangler det en skenk, en sjøvarpår, en bøkarjål eller en måttpår, så er det nå. Vi bjør sjølvande kakke og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Arjun frutjadein og leierdein til Mistral Vikskifte.

0: I'm just best to go to letter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sig Irish Pop rundt om FH. Eisne i popkvist kvars rutsjak vald og live tonelager vörst leakvald. Irish Pop.
1: Er bilen klar til nødt rørstøyna? Kjem 4 nødt dekk, kjem vensel og får 20% i avslås. Vi tar det sjølvande dekken i AIO Gyms. Bilek tog av vensel.fo eller ring 532-54-00. Vensel, trykk da vi.
2: Milano, her Italia byrjer. Njot sommeri og Italia og flyk beinleis ufarjon i Atlantic Airways. Sølan til Milano er byrjer. Einveis færa seil 1408 kroner. Kjøp færna nu av Atlantic.fo.

0: Og i kvöld, klokken 18.30, bresta kvinnar til HP og KS saman i finalen og leggmannsteipet. F1 er sjølvandet av Torsfødle og sender beinleis fra Disney. Lorsta av FM1, tutt fotballsradio.
1: Omrønsen samstarvi, Sora Sperkassa, RND, Njord og Norra Sperkassa.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: mer tøy og penger hvis snildere bøkalte. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for grunn, og heve nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom for oss om vidskiftene, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere. Mangler dere også hjemme? Vi kan hjemme oss inn av just.fo som alltid gjør opp. Så gjør oss en tilbudsplei av Jusk FO hverje vik. Vi tar opp en mandag leier der fra Tutsit Lager. Jusk, ha et godt tilbud.
1: Lutsch dekk til en god anbrus?
2: Jo takk.
1: Beitt nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og ase dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.
3: Du showmower, vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidt jeg heima sier ågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
4: Pervertærnuts arbeidsleg. Oljeklær, siktarskikvar, stuvlar, et loks helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76-76-76. Norsk.
5: Vars du at safaritransport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyna stittre.
6: Du mål? Hefur høvupinne, turra hú, etla vötta krampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl múne.
7: Fra gulleglokum, tiltikkum og jómoksaskifta vindegi og húrar, lústu nú. Fá okkar sér konu fagfolk út að rátsjöfa til bestu lásn, húr eukjöpes og eukbindand. Vi veit að dikta gau vindegi og húrar til Atlantörf og göskan í hasett. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasader. Inni glas eller tanglas, ikke lite og ikke størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid. Bøyna vi, vi har noen fantastiske pruser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Og i dag klokka 15.30 ser jeg meg fra tve måneder stund. Vi er 8-trus over streimer av Svenkaskere og HPAP og i Gundadelle. Lursta av FM1, Tutt Fobbesradio.
1: Områdens er samstarvi, Nes kommuno, RND, Tørsjana kommun
2: og Gulleklokker.
3: Ja, Gulleveit.
2: Ja, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
1: Mistral Vikskifte og i Eichene. Frutjadein og Leierdein for Eichene vidt av danske Mistral Safer-engineen Kenneth Pudasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottere av danske prusene og på alt Mistral. Du har rast 30% av danske prusene. Så mangler det en skenk, en kjøvarpår, en av bøkarjål eller måttpår, så er det nå. Vi bjør kjølvande kakke og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Eichene frutjadein og Leierdein til Mistral Vikskifte. Mistral Vikskifte.

0: Omrøhansen samstarvi, Nes kommuno, RND, Tørsjana kommuno
1: og Gulleglugar.
2: Ja, yeah, Gulle veit.
1: Ja, yeah, Gulle veit.
3: Og i trotteren av FM1 Stolavur og Movi.
0: Omrøhansen samstarvi, Nes kommuno, RND, Tørsjana kommuno
1: og Gulleglugar.
2: Ja, yeah, Gulle veit.
1: Ja, yeah, Gulle veit.
3: Og i trotteren av FM1 Stolavur og Movi.
4: Velkommen til Beinleis Fotball her av FM 1. Vi færer om en av løtt og jeg sier fra Tveimund Distan. Det Bjotto Torskjøpe Streimur av Svengaskeri av Tofton og HB, AB og Overavøtli i Gundadeli i Havn. En distri i gang til Sarsbergeri i Norra Gøtta, Vujinkur 0-2 Vestor, 28 minutter i Færner og just nå har Arnbjørn Svensson lagt Vujinka 8-1-0. Det var Arnor Brandsson som leier opp til Malen. Og støvann

0: undan hesen dysten hon, hesen trym og dysten hon, er tann, enn er så gir åttali 84 sti, kai nummer 2, 45 sti, hape, 38 sti av 3 av plassen hon, vujingur, kjemmer oppa tjei, 30 sti, vi sikri av 0 tjei vestor, nummer 5, 6, 35, 30 sti, nummer 6, ab, 24 sti, nummer tjei, epistreimer, 23 sti, nummer 8 av skala, 23 sti, nast nias 0 tjei vestor, arjan sti, og attast er bi 8 trus, vi seitjan sti hon. Men alle løte får vi et en av debut her av FM1 og i frasaknar formen tar vi her i Vang Danielsen som vi startet av Svengaskære men først færre vi til Tanne Særle og i håndbalt randet fransomannen Sjur Hildarsson Heidal og Sjur og restanter av overavet i Gundadale Hei, vi kjenner å si fra HB AB Kjersvall
1: Ja, takk for det Vi er satt til Gundadale her vi nå bor ganske sitte vi sier nekter nå for å være en tøkt
2: Vi er fire forrest, bøyde om at vi har gjennom vartere i dag, vi har fire forrest, en til forrest, vi har fire forrest, vi har fire forrest, Vi er så fag og åren, for jeg vet at vi er så fri. Vi er myndig om Bjartmark, vi blir alt reisest, og stand tøkk i en minutt.

0: Og i kvöld, klokken 18.30, bresta kvinnar til HPK saman i finalen og leggmannsteipet. F1 sjølvandja Torsfjellu og sender beinleis fra Disney. Lorsta av FM1, tutt fotballsradio.
1: Omrandsen samstarvi, Sora Sperkassa, RND, Njord og Norra Sperkassa.
2: Og i trottur.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til Akko på Skift Dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekk Service. Enda gøyde troi av Rydvigshalsen. I kvöld, den 18.30, presser kvinner til HP og KS sammen i finalen i Lekmannstepet. F1 er kjølvandet av Torsfødle og sender beinleis fra Disney. Lorsdag av FM1. Tutt, Fåbadsradio.
1: Områdensen samstarvi, Sora Sperkassa, RND, Njord og Norra Sperkassa.
2: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.

0: i kvöld, kan 18.30, bresta kvinnar til HPK saman i finalen i Lekmannsteipet. F1 er sjálfandi at hósfølge og sender beinleis fra Disney. Lorsta av FM1, tutt fotballsradio.
1: Omrønsen samstarvi, Sura Sperkassa, RND, Njord og Norra Sperkassa.
2: Og i trotteren av FM1.
3: Ja, her mangler jeg akkurat, men vi sender samstarve vi må vi. Vi færer beint om Anna Torsvall til Petra Nolse. Nå i finalen om Løkmannsteipa til kvinnen, hva vi har på Kjøsvall, Petra.
4: Ja, det det nemlig nå, og så er det gledelig å høre at det bare nye hans eller kommer han til steipa. Nå vil jeg kjøsvall, ikke det.

0: Jeg jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar gåa mat, honal i høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylek av jola mat og heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttjast av holde branta.
1: Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene i forhånd, og hever nekvar fire måneder. Det er bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfald av bruka, eller gjør ødlom føreskom vi i skiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-5-0-0. Jamen, tøyn kate veidar. Mangler der oksle hjemme? Vi tar hjemme syna jysk.fo, alt blir åpen. Så jeg har en tilbudspleie av Jusk FHK førre vik. Vi tar åpne maten der leier der fra Tutsit Lager. Jusk, ha et godt tilbud.
2: To all fagra land med drunger her.
3: Førre til HM 2020. Vil du oppleve enda et håndbås eventyr i Tyskland? Event ser vi til å ta fjerde pakken, så det ser to for alt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakken får du beinleis flåfer til Torslands, 5 nætter av 4-kjønne hotellet, og jeg kommer til alle sosialistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer du av events.fo.
4: Milano. Her Italia byrjar. Njót sumari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun The Atlantic Airways. Sølan til Milano byrja. Einvegis ferasegel ur 1458 kronor. Kjøp ferina nu og atlantic.fo.
5: Tu mål, hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njót fruska smatchen og føl månen.
6: Mr. 2 at Dexservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skund deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyrre parsten, og ser den etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk, få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice, enda gøtta trøy og rydvingshalsen. Pervertær nødgj arbeidsleier. Oljeklær, tryktaskekvar, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk, så støkker du gulvet av norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 46-46-46. Norsk.
7: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkvist hver fruttjekvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.

Vinnumessan 2060 Vær nødsjunda og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnumessa. Og i fjør var 6500 vidkjende og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fra. Nettverska og styrke deg støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnumessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimasugjøkere etter telefon 255 255. Vinnumessan 2060 ved Storhøttene ved Kjattner.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar goa mat, honali høler og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl.

0: her Italia byrjar. Njót sommari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun via Atlantic Airways. Sølan til Milano byrja. Einvegis færa segir 1458 kronor. Kjøp færna nu og atlantic.fo.
1: Hei, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt, kulavensel.fo.

0: alt det vi var, det vi var.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, åttan av marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.

0: Mutt dekk til en gåan pris?
1: Jo takk.
0: Bætt nå får du 20% I avslagsre til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk og kjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 535 400. Venstre, vi klarer deg for det.

topp 40 USA. Bare gjør noe kjønns roll 5. Kontroprosent først av FM.